Jag fick med The Beatles With a little help from my friend. Ton till ett och elegant ut där. Men jag ska kasta oss vidare med i vandringen musikalske denna timmen. Det som nu proppar på vår spellista här i Radio Kosit studio i Sandnes är Eric Clapton och Marianne Faithfull's In Heaven.

Think About Living Dead. Och det var Bob Lyman som tog ut här på Kos-radion här. Men vi ska beväga oss vidare till mer härlig flott musik. Och då tar man och stoppar upp med gruppen The Platters. Som hade en del hittar i sin tid. Och en av hittarna ligger klar. Det är melodin Only You.

Det fick med The Platters Only You. Vi ska få det bli oss att bara gå på lite norsk. Vi ska till Karmøy och få sangen till Karmøy. Och sangen till Karmøy blir framfört av Alexander Hauge.

0: är Radio Kos.
1: Kosradion.
2: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.
0: Detta är Radio Kos.

er Freddy det med. Du måste alles vergessen. Du må glömma allt. Han kom, han var främmande när han kom. Och så blev han här och så fick jag ej som han var glad i. Och så byggde han ett hus till henne och sex sköl självföljligt. Med älvekanten så gick älv över sina brätter och tog allt han hade byggt. Tog alla drömmarna hans. Och så blev han ensam och alene när han då gick vidare. Men då hördes en lyd liksom från älv och att du vill bli lycklig igen. Ja, det är hopp i det. Nästa kaklar nu, det är Andrea Jörgens, eine Rose für dich.

Tussland och Claudia Scott ska få lov att avsluta med den vackra melodin Hele livet med dig. Tusen tack för att du lyttade på musikteamen min. Sonja Eike var musikvärd för den timen. Då säger jag som vanligt på gjenhör. Hej hej!